0: to lásko vážně relí poslední.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Stretnutí.
2: Ako vyzerá výskum a monitoring mačkovitých šeliem vo voľnej prírode, prezradíme v rozhovore už o chvíľu. Príjemné počúvanie magazínu Stretnutie želá Kamila Šusterová. Premiér Robert Fico dnes oznámil, že podá žiadosť na slovenské ministerstvo financií vo veci zrušenia transakčnej dane. Zmena by mala platiť od 1. januára 2027. Fico od tohto opatrenia očakáva, že povedie k hospodárskému rastu. A ďalšie aktuality zo Slovenska dnes pripravil Peter Gabaľ.
3: Vláda pomôže obciam a mestám postihnutým vyčíňaním počasia a bude zabezpečovať určitú formu odškodnenia, ak sa obrátia na vládu, uviedol premiér Robert Fico. Klimatickú zmenu považuje za evidentnú, preto požiadal ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, aby spoločne s ďalšími rezortmi predložili všetky možné návrhy, ktoré sa týkajú opatrení, ako s klimatickou zmenou na Slovensku. Bojovať. Opozícia vo štvrtok kritizovala ministra zahraničných vecí Juraja Blanára za rokovanie s ruským ministrom vedy a vysokého školstva Valériom Falkovom o obnovení činnosti medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu. Viaceré strany poukázali na to, že sa rokovanie uskutočnilo v deň ruského útoku na Ukrajinu, pri ktorom zahynulo najmenej 13 ľudí a desiatky utrpeli zranenia. Predseda SAS Branislav Gröling pripomenul, že rokovania prebehli pár dní po bezpečnostnom škandále s ruskými komponentmi v dopravných kamerách. Namiesto toho, aby vláda prijala príslušné opatrenia, Juraj Blanár už pripravuje ďalšiu spoluprácu s Ruskom, zdôraznil Gröling. Podľa KDH sa vláda správa ako ruský komplic. Zatiaľ, čo v priebehu minulého týždňa sa po takmer troch týždňoch zo zahraničnej misie vo Francúzsku vrátil na Slovensko modul pozemného hasenia požiarov v prírodnom prostredí, modul leteckého hasenia v sobotu úspešne dorazil do Srbska a bezprostredne po prílete sa zapojil do boja s rozsiahlým lesným požiarom v prírodnej rezervácii Deliblatská púšť, východne od Belehradu. I hneď po prílete hasiči vykonali 7 zhodov vody z bambivaku. V nedeľu sa k nim

0: Rusko pred akoukoľvek ďalšou okupáciou a nanútenou bratskou pomocou, uviedol vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano pri príležitosti 58. výročia okupácie Československa. Prítomnosť Kremľom vyslaných vojsk mala byť dočasná, posledný okupačný tank však odišiel až po 23 rokoch. To sú fakty, ktoré si musíme neustále pripomínať. Dnes je Slovensko súčasťou slobodného sveta. Máme možnosť voľby, kam chceme patriť, s kým chceme spolupracovať a ako chceme žiť, podotkol Stano.
1: To boli správy, ktoré dnes pripravil Peter Gabal.

0: ke štúdium tiež dostala, ale tak nejak som chcela nejakú zmenu a tu na Ústave biológie obratovcu, kde teraz pôsobím, bola výskumná skupina, ktorá sa zaujímala o trsteniariky, české rákosníky, na ktorých som robila výskum v rámci diplomovej práce, takže som v tom chcela pokračovať, nejak ten výskum ďalej posunúť. No ale celé to dopadlo úplne inak, pretože keď som sem prišla sa spýtať, či by ma na ten doktorát zobrali, tak vedúci tej skupiny hovoril, že ten rok nemá nejak peniaze, nemá projekty, takže nebude brať žiadneho doktoranda. No a vtedajší riaditeľ ústavu, profesor Zima, keď som sa za ním vrátila s tým, že teda tam ako keby ten doktorát alebo to doktorské téma nebude, tak ma zaviedol za iným pánom profesorom, za pánom profesorom Kopkom, ktorý mi navrhol téma na potravnú ekológiu jelenia. Mne sa to celkom zapáčilo, pretože práve s tým svojím ockom som kedysi chodievala tých jeleňov stopovať a on mi to vždycky chcel ukázať v tom lese, v tej prírode. Tak som si hovorila, tak prečo nie jeleňa? No a už potom to tak nejak zostala som u toho a urobila vlastne práve doktorát na tej potravnej ekológii a potom sa začala venovať aj ďalším tématom.
1: Vy sa zaměřujete na pôvodní druhy kočkovitých šelem. Pro nás laiky, ktoré to sú? A v čem vlastne sú pro vás ako zoology tak zajímavé? V čem sú tak vzácné?
0: Takže je to rys ostrovid a mačka diva. Ako ste sám povedal, sú to vzácné druhy, takže človek je bežne neuvidí a preto aj ten výskum ich je pomerne náročný, pretože jak vlastne sa môžeme dozvedieť niečo viac o takých druhoch, ktoré viac menej v tom lese ani neuvidíme, nestretneme. Takže mňa zaujalo to, že sa využívajú tzv. Neinvazívne metódy monitoringu, ako sú fotopasce alebo genetický monitoring a práve tej genetike, ochranárskej genetike sa v súčasnosti venujem, takže v tom lese sa zbierajú genetické vzorky z týchto zvierat, ako sú chlpy alebo trus, ktorých dokážeme získať ich DNA a pomocou práve tých molekulárnych metód potom sa dozvieme niečo viac o tých populáciách, o tom, ako fungujú, aká je početnosť, aké sú príbuznosti medzi tými jedincami, takže je to zase z toho ochranárskeho hľadiska veľmi dôležité a tá ochrana prírody ako taká má tiež veľmi zaujíma a myslím si, že má význam.
1: Projekt Kočka divoká má vlastní web. K čemu všemu slouží?
0: Webové stránky by mali hlavne vzdelávať tú verejnosť, takže keď niekto sa chce o mačke divej niečo viac dozvedieť, tak tam určite nájde všetky potrebné informácie a tiež sú tam nejaké kontakty, takže pokiaľ by niekto mal nejaké informácie o výskyte alebo sa o niečo zaujímal, tak nás môže kontaktovať a ďalej komunikovať napriamo.